abar me ablay bogi sar dem nanane abar zaral abar geñu bokku ndey te bokku ñu bay